ampa o yesu didi fo gya atew yɛ ho yɛnka ne yɛ yɛ akosonso ma yɛnka ne yɛ yɛ akoromfoɔ ma anka yɛfrɛ yɛ yɛnka wo bi yɛhwɛ ne yɛ mogya no ayɛ me ne wo.